Tala fa lava sa mor to ona le nei Dr. Tua, o lo to fa fonga pe le tau tua, a lo 4EB 98.1 FM, si fa fonga o sa mor i Brisbane.

Olenga. Olenga e mua ku Samoa. Ia Fiki, Sri Lanka, o Cameroon, o Bahamas, o Grenada, o le BVI, o le British Virgin Islands, o le Sinule o Cyprus, o Uganda, Singapore, Trinidad, o Kana, o Mauritius, o Nauru, o la Kelefisi Samoa, sole. Ia ile mai tau atu I pini al tātou au ta alo Samoa. Whea tātou. Tasir pina ulo, tasir pina siliva, leisi pina e papemea. Lua tātou pina ua iai di te minei, watu utwha maroro tātou proklama, ia I along whanau o lea tunu, ia lea ua wha manuina, e pina foe, pina eri tau sinionga. Talonga pulenga malo au fatas. I talonga le laka piliki I po le asetofi le tamisanga lusu lua pe un faka solo le so. Sydney Roosters e valu su lua man malo kau poses furu lua. Talonga le nafi St. George Dragons e lusu lua. Fai inga le Dolphins e lua su furu malevalu. Ea, Samoa. Mantua foi lau tala sa fai atua na nafi tai au. E tu ulau tu pē manu malo le Bulldogs. Whātalo wala tatu proklame se isa ia whalongo. Sua whalongo malo ta alo iso. O le tangata leo sua whalongo. Pē fai a inga pē malo ia le aulea Melbourne. Oka, ele va pē moe e whalongo. E outstanding my volele e tu la SML matalia o ta alo le alo le tu le ya su falong I ta lo uma e de pio resi kanga ka fa kwa de dir ka algo malo al kamale pe fa inga pe malo ora e shine my al kamalo e storm solution lua fa inga pu dog sit to su no wat fa malo yer kama sa malo Steve Crichton Ia male au ta'alo, pe nei aia ta'alo ngareasa nafi tosua no Bulldogs, lusulua Melbourne Storm. Nei de so, li tula e tolu, o le a ta'alo li Titans, watu famalo, famalo si au, le sungai atino fasu male aui, ia male au ta'alo atoa le Titans, le ala ta'alo male New Zealand Warriors, I ina Gold Coast, I le Cyprus Super Stadium. I le tula tolu. O le si talonga nei le sol, Penrith Panthers, o le atal ma Canberra Raiders, I nga le Clean Willow Oval, I nga I Maji I Canberra. O le si talonga nei le sol, le Brisbane Broncos, o le atal ma le Newcastle Knights, I le Malai Suncorp Stadium I Brisbane, I le toilusu lima minute le valu pona nei, Talonga le so le so taiao li tulai lua la talo I kod nala shaks. Male la piti li tulai lua I le Malayo le Ocean Protect Stadium I Sydney. Ia ma talo muli muli o le aso sa West Tigers. O le ata alo ma Parramatta Eels. Ava tu fa malo le alo le tatu o tenu ma ina vai mos ma sale aula. Singa ia Vauk, Ronald Vaukman. Yeah, numero uno, Parramatta Eels. Yeah, but if we're shooting at Jerome White, and I will mistake us. Manu tele to alo favor. Yeah, manu wia uma tato to alo uma tato fanau. Man chua for four via tama maltine. O vai nga lela fakua ko fale le dumana. Ale anga la for four ino tato fanau mato alo. Yeah, ole akinga inga foi. E facau falau marxus ma congi le rent. Ah. Ai, amando ia tele talong al fanau. Ia, il fai ua foi ol neva iasso. La, lua culpese lea foi mai ca urung al caco koala. Ia una mai leo teo awa vatu lo lima. Ua umai stau tua mo oe sa mole nei awa uli. Ole asso tonai. Ai, leo mai tau to leo to esu tolu minute.
ia ona tālea o le itulai tolu le RZ. Le Leo Chris ma le tamaitai a Jane ma le pese lea o le ai ai ava.